0: kun si oko mi
1: o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won di abiti tun
0: mami
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
0: hypo ke
1: beni awon kokoro efojuri ki igbale ro tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojimo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro efojuri da bobo ile re pelu hypo